Lagi apa jual? Lagi apa jual? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam mana?